مشكوط نستقبل فلا ليش نتبعي شويش اوش من سقبل يوم ايكي تاكو كاي يوم شاكي تاكو باش يوم كاشي تاكو يوكوت نوكو جوينيكي تاكو كيم بسا مشكوط نشويش لسقبلا Cacho pali el maque cajante ne, oitin otoche, diabusic batal ton, ejelasic balo, yan, ya cheh bili, yan, ya ue, o cont ol bili, yan chane, tialu ue hazal y ol palal, yan kine le tata silo boba, le nolie teles chicho, usicho butsic batco. Jejela sikbalo ti palal beyukambal shama kach uchi kahantun tene ut sikbata le sikbalo hasik uyol maku yan kine ut sikbali lo huay ut sikbali huay tul ut sikbali shtabay ut sikbali kal ut sikbali kulukchak ut sikbali le shocho wale le tunkulucho wale le huay popo tulak le balo beyo sukano utsikwatal ubalile kukanikmak tu pali tung bish uyuchu le hakolo chen bashe le ken kakuchidi make kawilik bash hasika wo bash matu hasika wol yankine le basho bey janghelanta koku kubetiku uhak aliol mak behlae tu clique le hakola lilo ma un el bal sansa malutali ma